0: Novosti. Radio Novosti.
1: Ko te je sakrio, željo moja najveća, kako bez tebe

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Dobar dan ovog četvrtka, 2. jula, žele vam iz režije producentkinja Dragana Tešević, tonski i video realizatori Nena Dronjak i Gavro Dešić, ja sam Dragana Nikitović, a ovo su teme kojima ćemo se baviti u narednih pola sata. Britanski plan da starije ratne brodove opremi bespilotnim sistemima pokušaje da se ublaže postojeći nedostaci u mornarici. To neće doneti značajnije jačanje njenih vojnih kapaciteta, ocenjuju vojni eksperti. Ruska vojska odgovorila na terorističke napade u Ukrajini i izvršila intenzivan napad na Kijev. Krem potvrdio da su na meti isključivo vojni i prateći objekti. Nema izgleda za prijem Ukrajine u NATO, kažu alijansi. Zvaničnik Brisela samo je potvrdio da će biti pristrasan kao pregovarač u dijalogu Beograda i Prištine i da je cilj da se proces pristupanja Srbije Evropskoj uniji okonča priznavanjem Kosova, ocenjuju analitičari nakon govora Petera Sorensena. Reditelj Lordan Zafranović ne veruje da će Evropa imati simpatije za njegov film Zlatni rez 42, Djeca Kozare. Istina mora da se kaže bez obzira koliko boli, rekao je reditelj u emisiji Radio Sputnika dok anđeli spavaju. Pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale najvesti. Četvrtina celokupnih strateških rezervi nafte Sjedinjenih Država zarobljena je pod zemlje zbog propadanja infrastrukture izazvanog prodajom goriva zbog sukoba u Ukrajini i na Bliskom istoku. Sledi iz podataka revizorske kancelarije za odgovornost vlade Sjedinjenih Država. Američki potpredsjednik J.D. Vance izjavio je da pregovori Sjedinjenih Država i Iranu u Dohi dobro idu, ali nije isključio opciju povratka vojnoj akciji, rekavši da je to u rukama Teherana. Opširnije pročitajte na Telegramu Sputnik Srbije. Rusija smatra ohrabrujućim početak američkog predsjedavanja G20, ali smatra da glavni rad u ovoj oblasti tek predstoji, rekao je predstavnik predsjednika Rusije u G20 Denis Agafonov. Narodni poslanik Srpske napredne stranke Uglješa Mrdić podneo je danas Agenciji za sprečavanje korupcije prijavu protiv tužioca za organizovani kriminal Mladena Nenadića, zbog, kako je naveo, osnovane sumnje da je Nenadić prekršio zakon o sprečavanju korupcije.

0: prećutkuju.
1: Vrhovni sud Sjedinjenih Država izglasao je da se dozvoli aktuelnom predsjedniku Donaldu Trumpu da smeni demokratsku članicu Federalne trgovinske komisije Rebeku Slaughter iz političkih razloga. Presuda predsjednika Vrhovnog suda Amerike Johna Robertsa poništava 90. star pravni presedan koji je sprečavao smenjivanje zvaničnika nezavisnih agencija po volji predsjednika. Ivan Mišić, politički konsultant, kaže za Sputnik da je ovo pravilo sprečavalo smenjivanje zvaničnika nezavisnih agencija po predsjedničkoj volji, što je dosta ograničavalo predsjednika koji je bio odgovoran za određene agencije, a istovremeno nije mogao da utiče na ljude koji ih vode, nije mogao ni da ih menja, bez obzira na to da li oni dobro rade svoj posao ili ne.
2: Ovom sad novom odlukom, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država ima veću kontrolu nad izvršnom vlašću i nad vladom i jednostavno može da preuzme kompletnu odgovornost za funkcionisanje američkog sistema i političkog i ekonomskog i vojnog i ka iznutra i ka spolja. Znači sve agencije su njegova odgovornost i u skladu sa njihovom voljom, njega i njegovih saradnika.
1: Mišić smatra da posle ovakve odluke nema povratka na staro, ali i da ne treba da ga bude, jer su Sjedinjene Države decenijama od porodice Clinton preko Obame pa do Bidenovih napravile ili dozvolile da se napravi svojevrsna kasta, odnosno duboka država koja je radila raznorazna zla širom sveta, što vojna, što politička i ekonomska. Donald Trump ovime potvrđuje da radi ono zbog čega je izabran, obračunava se sa tim zlom.
2: Dobro je da predsjednik Sjedinjenih Američkih Država i Bela kuća može da upravlja agencijama, a ne da agencije upravljaju Belom kućom. I to je dobro za američki narod, a da li je dobro za ovu administraciju? Odlučit će američki narod i američki birači na sljedećim izborima.
1: Ova odluka zaista predstavlja udarac zadat dubokoj državi, pa i više od toga, smatra naš sagovornik i dodaje da se iz tog razloga nada da će tajna služba učiniti sve što je u njenoj moći da zaštiti i predsjednika i potpredsjednika, kao i sve ostale zvaničnike administracije.
2: Ovo je nož u grudi duboke države, unutar Sjedinjenih Američkih Država, namjerno kažem nož u grudi, a ne u leđa, zato što ova Bela kuća i ova administracija, možete kažete da je ovakva, onakva, i možete kažete da je Trump ovakav ili onakav kauboj, ali on ne udara sa leđa, on udara pravo u lice, gledajući vas i propagirajući vrednosti na kojima je izabran. Znači da, ova odluka je nož u grudi dubokoj državi.
1: Vašington sada očekuju mnogi izazovi, a u tome će im dodatno otežavati i mnogobrojne unutrašnje borbe i izazovi sa dubokom državom koja ima svoje motive, a koji delom danas dolaze iz zajedno pojedinih evropskih zemalja.
2: Biće zanimljivo ovo leto, vruće leto će biti u Sjedinjenim Američkim Državama. Definitivno ovo je jedna pobjeda izvršne vlasti i Bele kuće i predsjednika Trumpa, ostvarena čisto pravno, legalno i legitimno, ali definitivno je politička odluka, politička pobjeda i treba da bude, jer ovo je politika i sve to vlada politika, a ne pravo.

0: O svom poslednjem filmu Zlatni rez 42 djeca Kozare, koji će otvoriti fest u oktobru 2026. godine, proslavljeni reditelj Lordan Zafranović razgovarao u emisiji Marine Rajević-Savić dok anđeli spavaju. Proslavljeni reditelj se od rane mladosti bavi temom zla, kako ono nastaje, kako se razvije i kako se ostvaruje, posebno onog zla koje su počinili Hrvati, Ustaše, ljudi ponekli iz njegovog naroda. Zafranović svojim delima opominje: budimo ljudi, suočimo se prvo sa sopstvenim gresima i učinimo sve što je do nas da se takvi zločini više nikada ne ponove. Govorio je i o svom odlasku u Jasenovac, koji je, kako kaže, bio vrlo potresan i ponižavajući.
1: Pa ponižavajući za mene kao ljudsko biće. Ja sam se 7-8 dana stidio da pripadam toj vrsti ljudi koji su to napravili. Jer jednostavno mi nismo znali za to. Ja, u školi smo možda čuli, ali vrlo, vrlo površno.
0: Kaže da ne zna kakve će akcije na film, ali da ima osjećaj da ga Evropa neće primiti sa velikom simpatijom. Smatrao je da se ta istina mora reći bez obzira na to koliko boli. Zemlje u kojima je živeo, Francuska, Češka, naravno Hrvatska, nisu spremne da prihvati istinu o sebi, koja je istorijski prilično ružna, navodi naš sagovornik.
1: Da ne govori o nacizmu na izvoru, to je Njemačka, i onda je došlo do periferije koja se zvala NDH, to je neka moja Dalmacija, to je moja zemlja, daj da vidimo da se ja od toga očistim, da nisam ja to. Kako možeš preko filmova, jer ti jedino znaš taj alat. I onda sam tu krvavu košulju ustašku skinuo sa sebe, pokušao skinuti, možda sam uspio, možda nisam, ali ja mislim da jesam, ne?
0: Film Zlatni rez 42 djeca Kozare predstavlja Zafranovićev pokušaj da se očisti od tog tereta, dok društvo kojem je pripadao i gde se rodio ne shvati da je ovaj film napravio između ostalog iz velike ljubavi prema svojoj zemlji, a i želje da se nikada više ne ponovi, neće biti mira. Isto tako kaže, dok ne zatraže oproštaj, kako kolektivni, tako i pojedinačni, mira neće biti, ni u regionu, ni u samoj Hrvatskoj.
1: Mislim da je Willy Brandt napravio jednu dosta veliku gestu svjetsku, gdje je taj pojedinac, čovjek koji ga predstavlja Willy Brandt, došao do jedne veličanstvene starište i kleko u Auschwitzu i traži oprost, jer jedino to se može. I mislim da dok god neko ne klekne u Jasenovcu na ono užasno tamo teritoriju gdje je ubijano toliko ljudi nevinih, a Jasenovac neće imati epilog, on će i dalje biti ovo područje za optuživanje, mržnju i ostale stvari.
0: Zafranovićev kolega, proslavljeni reditelj Emir Kusturica, rekao je da je Zlatni rez sublimacija Lordanovog celokupnog opusa, da nikada nije gledao nešto slično, te da ne postoji scena koju bi mogao izbaciti, kao i to da je svojim ostvarenjem na najveličanstveniji način odao zasluženu poštu srpskom narodu na način na koji je to niko pre njega nije uradio. Suprotno njegovim željama, Zafranović sumnja da će njegov film u Hrvatskoj naići na dobrodošlicu, a možda će ga čak i ignorisati. Mogli bi da ga shvate kao neku vrstu srpske propagande, međutim on tu ništa ne može. Film je istinit ne samo po onome što pokazuje, jer je zasnovan na dokumentovanim činjenicama, već i zato što je rađen po autorovoj ličnoj nameri, zaključuje Zafranović za Sputnik.